0: Gvineja je također kolevka džembe bubnja. Ovi bubnjevi nisu samo muzički instrumenti. Oni su sredstvo komunikacije, slavlje rituala. Svako rođenje, venčanje ili žetva prate se specifičnim ritmovima i plesovima koji su toliko energični da su gvinejski nacionalni baleti decenijama obilazili svet i ostavljali svetsku publiku bez daha. Prirodna bogatstva, moćne reke, ukusna jela od kikirikije i ritmovi koji ne daju telu da miruje, sve je to Gvineja. I nadamo se da smo vam približili duh ove fascinantne zapadnoafričke države. Slušali ste još jednu emisiju Gaia Terra Telus. Čuvajte našu planetu, istražujte njene skrivene kutke i ostanite uz program vašeg Radio Borova.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci Zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Stari prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 14. dan mjeseca jula. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astro tumači predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanja iz policije koje nam donose informacije o stanju saobraćaja u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljujemo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase za tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu Hita dana Radio Borova. Slijedi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktuelnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus.

Kasnije slijedi niz servisnih informacija u malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19.00. Termin od 19.05 rezervisan je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U 20.00 imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 20.00 i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, posebno na Jadranu. Posle podne i naveče uz više oblaka, mestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom, posebno u centralnim predelima, moguće izraženiji. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar uz pljuskove prolazno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 33 stepena. Biometeorološke prilike će biti većinom povodne, međutim uz visoke dnevne temperature vazduha meteoropate mogu osjećati i pojačan umor, manjak radnog elana i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, posebno onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti, prilagoditi odevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi priliku da pronađete ravnotežu između obaveza, emocija i ličnih potreba. Poslušajte intuiciju, budite otvoreni za razgovor i ne zanemarujte male znakove koji vas mogu usmeriti ka lepšim trenucima. Poslušajmo šta su nam to zvezde pripremile. Ovan, dan donosi novu energiju i priliku da riješite ono što vas muči. U odnosima budite iskreni i otvoreni, a osmeh će privući lepe trenutke. Obratite pažnju na odmor i više sna. Bik. Mirna energija prati vas tokom dana i donosi osjećaj sigurnosti. Bliska osoba pokazat će razumevanje, a prijatan razgovor uneće toplinu u odnos. Prijaće vam lagana šetnja i dovoljno odmora. Blizanci, pred vama je dan ispunjen zanimljivim susretima i lepom komunikacijom. Neko može pokazati iskrena osjećanja, a vi odgovorite bez oklevanja. Više tečnosti i laganija ishrana doneće vam dodatnu energiju. Rak. Emocije su naglašene i pomažu vam da bolje razumete sebe i druge. Iskren razgovor doneće olakšanje, a mirna atmosfera pozitivno će uticati na vaše raspoloženje i opšte stanje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Vaša harizma danas dolazi do izražaja i privlači pažnju okoline. Lep gest može obradovati voljenu osobu, dok će vam kraći odmor pomoći da sačuvate snagu i dobro raspoloženje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Optimizam vas prati tokom celog dana i lako prenosite dobro raspoloženje na druge. Lep susret može izmamiti osmeh, a boravak na svežem vazduhu prijaće vašem organizmu. Jarac. Strpljenje će vam danas doneti i najbolje rezultate u odnosima sa bliskim ljudima. Jedan razgovor može promijeniti pogled na situaciju, a kraći odmor pomoći će vam da obnovite energiju. Vodolija. Inspiracija i dobra volja prate vas od jutra. Novo poznanstvo može doneti zanimljive emocije, dok će više odmora i manje napetosti pozitivno uticati na vaše opšte stanje.

Ribe, dan donosi mirnije okolnosti i priliku da se posvetite sebi. Nečija pažnja ulepšat će vam raspoloženje, a dovoljno sna i opuštanja pomoći će da se osjećate sveže i zadovoljno. Zvezde vas podsjećaju da su iskrenost, strpljenje i briga o sebi najbolji saveznici tokom svakog dana. Iskoristite prilike koje vam dolaze i sačuvajte pozitivan pogled na sve što vas očekuje. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Imao sam strašnog petla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio je pravi ludak.

koji dobro kljuca. Za njega nisu bile samo koke slatke, meta je skako i na guske i na patke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan, po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla

druge, a tek na ćurke čim je bilo neke šanse. Na princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani, uglavnom spram mog pekla, ovo su sve cvergla.

Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živimo.

Veliki pozdrav za sve slušalce od Aleksandra i Matrix Benda.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
2: Vreme za male oglase Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg rada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu, te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426 032 560 107 i 098 734 426. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992 091 509 0992. Ivan Međeši iz Starih Jankovaca traži ozbiljnu ženu u dobi od 40 do 50 godina s ciljem sklapanja braka. Zainteresovane žene mogu ga kontaktirati isključivo pozivom na broj 099-578-4558, 099-578-4558, budući da ne odgovara na poruke. Udruženje Žena Vukovar raspisalo je javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u sklopu projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom za 3 radna mesta, koordinatora ili koordinatorke kluba osoba treće dobi. Zapošljavaju po jednog izvršitelja ili izvršiteljku za svako od sljedećih mesta rada u opštinama Borovo, Bršadin i Markušica. U prijavi je potrebno naznačiti za koju se opštinu kandidat prijavljuje. Kandidat se može prijaviti za jednu ili više opština. Sklapa se ugovor o radu na određeno vreme, osoba se zapošljava na nepuno radno vreme 20 sati nedeljno. Početak rada je 1. avgusta ove godine, a radni odnos trajeće 34 meseca. Koordinatorka kluba osoba treće dobi organizuje i koordinira svakodnevni rad kluba osoba treće dobi i osoba s invaliditetom na području opštine u kojoj je zaposlena te sučestvuje u provođenju projektnih aktivnosti usmerenih na povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života korisnika. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog konkursa koji je objavljen 13. jula. Prijave s traženom dokumentacijom dostavljuju se lično ili preporučenom poštom na adresu Udruga Žena Vukovar, Brune Bušića 74, 30.2010 Vukovar s naznakom javni natječaj, koordinator, koordinatorica kluba osoba treće dobi ne otvarati. Više informacija može se pronaći na stranici www.udzvu.hr. MV Obrat za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1, kontakt telefoni 095-750-1940 i 099-380-6001, 095-750-1940 i 099-380-6001. i bile su Mali Oglasi Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: reklame.
1: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
1: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: U Bosa trgovinama potražite majoneza Zvijezda Delikates 85 grama 99 centi. Mlijeko Duka čokoladno 500 ml euro 50.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

Dobar dan, poštovani slušalci, 10. časova, vreme za Novi Hidan na talasu vašeg Radio Borova. Družit ćemo se u narednih 25 minuta uz emisiju Hidan. Danas ćemo malo da sanjamo, ako neki od vas uspeju malo da odspavaju, bilo bi dobro. Sada je već vreme da se uđe u kuću, 10 časova, vrućine su već počele. I naravno da uživamo uz Novi Hidan, a danas imamo za vas tri sanjive pesme. Predlog broj 1, Đani, još te sanjam. Na drugom mestu Šerif Konjević pevaće pesmu Sanjam je sanjam. I na trećem Saša Nedeljković, Pusti majko da je sanjam. Eto sad kad znate kojim pesmama je reč, neki od vas su već pročitali to na Facebooku i glasali od jutros rano, bili vredni. Nadam se da će telefonske linije danas da zvone. I da ćete se javljati u program i da izaberemo zajedno Novi Hidan. Nećemo gubiti vreme. Idemo na predlog broj 1. Đani, još te sanjam.

0: Imamo prvo uključenje, halo, dobar dan.
1: Jeste, te gospodine.
0: Izvoli, Dado.
1: Hvala lepo. Evo ovako, ja ću postaviti sve moje dobre kratere svima u Borovu.
0: Hvala.
1: Evo ovako, ja znam, ja ću postaviti moju mamu, Danicu, Dajanu, koliko još, Koriši, jesi lipo vaše, i svima radi Borovu, Maru i Paju, Rajšević, evo kažem, možete li reći, oni radnici rade u Etro, u Nikose, znači, non-stop, ne staju, a struje, gdje si nima, gdje si mi uobiče, iš kušiti, iš struje u Radio Borovu. Ja imamo pesme, evako, ja sam se htio, da mi je to peva, ne čeka. Danije, dobro je to Pagoriš, pošemo mi pesmu. A da boš ono, moja, pokri Sašu!
0: Može, čao, Dado.

0: Eto, čuli mi Đanija i njegovu pesmu Još te sanjam. Idemo sad na predlog broj 2. Šeljko Konjević pevaće na pesmu Sanje me, sanje me. Slušamo vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, lijep pozdrav vama u studiju, kao i svim slušalcima. I ovaj, za prvu, neka bude pesma od Harisa, sad ne znam baš da li ću vam dobro reći, vide, poznaću te i u mraku.
0: Da, poznaću te u mraku, moš. Znamo, moš.
1: E, pa vi sve znate.
0: Biće, gospođo Marija, prijatan dan vam želimo. Prijatan dan, vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav vam u studiju.
0: Hvala.
2: Svoje djece. Unučadima i glasat ću, ajde, za treći ću na početak.
0: Može.
2: I pjesmu, ovo koji ovi.
0: Hoćemo narod balkanski, Ćana.
2: Može.
0: Tu nema greške.
2: Ma nema greške.
0: Može, bit će Ćana, dogovorimo. Čujemo se ponovo. Ćao, prijatno.
2: Ćao.

E, sada mi malo idemo i do Facebooka da vidimo ko je bio vredan. Idemo redom. Ovako kaže, Nerko Moro, 3 glasa za drugi predlog. Evo za šerifa, 1, 2, 3, pišemo od Nerka. Onda Daniel Dado Tot kaže, 3 za prvi. Evo za Đanija, 3 glasa od Dade. Veliki pozdrav vama i svim slušalcima, slušalcima najboljeg radija iz Istra. I ako može pesma, nazdravite drugovi. Hvala i ugodan ostatak dana. Može.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Evo, sad ću glasati za drugu.
0: Može za šerifa.
1: A neka bude pesma od Hanke, Zlatne žice.
0: Zlatne žice, može, da, može
1: biti. Sve i sve slušao sve, a i vas posebno.
0: Hvala vam puno, prijatan dan. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ajde, sad ćemo za drugi.
0: Može za šerifa.
2: E, od Vere Matović. Pola čeri, pola sinu.
0: Može, može biti pesma. Hvala vam još jednom, prijatno. Eto, bio je to Šerif Konjević, a sada će nam pevati Saša Nedeljković, Pusti majko da je sanja.

0: Dobar dan, želimo.
1: Alo, gospodine.
0: Izvoli, Dado.
1: Hvala. Evako, ovaj, puno pozdravi sve u Radio Borovu. I ja ću ja glasam. Evo, ja sam sretio koju bi pesmu, evako, Azavaj, sa ustavi pesmu od Nada razbi
0: čašu. Dobro.
1: I sam košemo mi, a ja da stari od Anise Mjaković na Laču ime tvoje i do njega ime moje.
0: Može, može. Ćao, Dado. Ništa, nemamo na drugoj liniji, greška.

0: nema ni sa jedne strane. Da vidimo dalje, ko nam je pisao Branka Popadić Manojlović, kaže 3 za prvi, pozdrav najdražem radiju Borovu, Milici Božić i glas za prvi, može, za Đanija glas od Branke. I onda Jasmin kaže ovako, 3 za drugi, za Šerifa, 3 glasa pišemo od Jasmina. Lep pozdrav ekipi Radio Borova, svim slušalcima od Jasmine iz Austrije, ako može, pesma od Lepe Lukić, Varaš me, varaš me, može.
1: Majko, da je sanjam za njom, samo žudim, pusti jer san nije večnost.
0: Idemo dalje, 10 časova, 10 minuta, dobar dan.
2: Evo sada bi za treći glas, ali bi od ove Čane, ovu sad njenu najnovu, mislite da se sad ovu sebi svako se
0: da, da, da, može biti od Čane.
2: Vi znate.
0: Da, znamo, može.
2: Hvala vam.
0: Može biti prijatan dan, želimo sve najbolje, a vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan, ajmo za drugi. I od Nadi Topca biti nešto.
0: Može. Može nešto, će vam veselo od Nade dogovoreno, bit će prijatno.

0: Da vidimo šta je napisala Snežana Divić, kaže pozdrav, tri za drugi, jedan, dva, tri, pišemo šerifu i da vidimo koju pesmu, a može Miloš Đuranović, Svet laži biće. Da se ne probu. Eto, to je bio Saša Nedeljković, idemo mi sada na početak da čujemo malo Đanija koji kaže još te sanjam. A da vidimo Vojkan šta je napisao. Pozdrav vama u Radio Borovo od Vojkana i tri za prvi. Evo, za Đanija tri glasa. Pišemo odmah od Vojkana. Idemo kod vas. Dobar dan, izvolite.
1: Alo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav, glasam za prvi. Može. Pozdravljam moje cure. I ajde nešto od Lalića, nešto u Borovu.
0: Može, može. Biće Branko dogovoreno.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, veliki milice, prijatno.

0: A evo, Milica Božić kaže ovako sada uživo, sada i na fejsu, 3 za prvi, 1, 2, 3 pišemo. I pozdrav vama, prijateljicama i pesma Mesto zločina od Rade Lacković. Može, bit će Rade. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za drugi.
0: Može.
1: I zaborala sam pjesmu.
0: To je sad problem.
1: Od Nade Obrića.
0: Može, Nada Obrić, nešto će biti veselo. Možda biće nešto lepo. Hvala vam još jednom, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Srđo.
0: E, pozdrav Branka Veliki.
1: Pozdrav Veliki. Samitnice iz malog kraja. Evo, ja sam uhvatila vremena da vas nazovem.
0: Super.
1: Ja ću glasati za prvi predlog.
0: Može, Ćani.
1: Pozdravljam puno vas, pozdravljam moju decu, moja dva unuka, Partizansku ulicu, Milicu Božić, sve prijatelje koji me znaju, da sad ne nabrajam, i nešto po tvom izboru pusti, pa ću ja preko interneta malo zaslušam, koliko uhvatim vremena.
0: Važi, važi.
1: Ajde, jesi čito poruke sa fejsa,
0: jesam? Jesam.
1: Dobro, onda nisam mogla čuti. Ajde, pozdrav, svako dobro, čao.

0: Eto, bio je to Džani, ovo je sada Šerif. Sanje me, sanje me. Svi danas nešto sanjaju. E sad, koja pesma će pobediti? Naravno da ćete odlučiti vi. Ha, borba je izjednačena. Da vidimo da li će biti Džani, Šerif ili Saša. 10 časova, skoro 15 minuta je. Da vidimo ko je dalje pisao. Branka Simić kaže, 3 za 3. Evo, Branka daje Saši 3 glasa, svaka čast. Branka, pozdrav mom drugu Bokiju. Prenećemo Bokiju kad dođe u drugu smenu. Hvala ti, Branka. Pozdrav veliki vama. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja ću glasati za prvi.
0: Može.
1: I pripremi mi, majko, neko staro jelo.
0: Može, može, dogovoreno bit će. Hvala vam, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Ajmo za drugi.
0: Može.
2: E, dane, deko te. Kad imam, ja dam, kad nema.
0: Sve sam stekla sama. Može, može, može bit će. Hvala vam, prijatno. Hvala vam, prijatno.

0: Još je volim i patim zbog nje. Halo, dobar dan.
1: Jeste, gospodine.
0: Zvoli, Dado.
1: Hvala lepo. Ovako, da pitam, znači, tamo ti šitaš hit, hit dana, imaš taster, ono se pušta sve pesme.
0: Tako je, sve ide automatski, da.
1: Automatski?
0: Da, sve samo radi.
1: A sve samo. Mm-hmm. Evo ovako. Mislim, ti taster, 3-2 daj, Kosovo hit.
0: Može, Dado, važi.
1: Ćao.
0: Ćao, Dado. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Halo.
0: Izvolite.
2: Za drugi.
0: Može za drugi.
2: Dere, oj, Danica, sve su postaraća neko.
0: Boga mi oće, tako kažu. Može, bit će, šalimo se malo.
2: Važi, okej. Okay.
0: Ćao, ćao. Nije džabe Era snimio tu pesmu i sve što sam stekao, proćerdaće neko, kako bi to rekli naši pevači, a ovo je bio Šerif Konjević. Idemo sada čujemo i Sašu Nedeljkovića, predlog broj 3, jedna lepa pesmica, prava dvojka, kaže pusti majko, daj sanjam. Ako ništa drugo, bar je mogu sanjati. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
3: Veliki pozdrav mom dragom radiju, glasam za treći predlog.
0: Može, hvala vam tete Bosu.
3: A pesma nek bude od Jelene Brokić. Joj, maske.
0: Maske? Dobro, bonače.
3: Maske, to je nešto, ja mislim da je to novo.
0: Maskirat ćemo se, naći ovaj, nema problema.
3: Ajde, Srđo, pozdrav svim mojim prijateljima, svoj našoj djeci u dalekom svetu. Mm-hmm. A vama poseban pozdrav. Da mi nije vas, mene ne bi ni bilo.
0: Eto, hvala vam na lepim rečima, tada Bosu, čujemo se još.
3: Svako dobro.
0: Prijatno dan. Vama želimo dobar dan.
4: Dobar dan. Što nam je lepo što vas imam.
0: Eto, drago nam je to čuti.
4: Glasam za prvi.
0: Može.
4: I selo spava, mora
0: da vas žubori. Može, bit će pesma. Hvala. Prijatno dan.

0: srce
1: živi. Da vidimo mi na Facebooku, još imamo vaših glasova, ne smemo to da zaboravimo. Stefan Tomašić kaže 3 za drugi. Evo, za Šerifa 1, 2, 3 pišemo. I Angelina Ristović kaže za prvi, može za Đanija pišemo, naravno, glasove. Imamo još malo vremena i onda ćemo da se odjavimo.
0: Pusti majko da je sanjam, za njom samo žudim, pusti jer san nije...
1: Idemo brzo dalje, halo, dobar dan, izvolite.
2: Ajmo za drugi.
1: Može, šerif.
2: E, dođe sine dok se...
1: Dođi...
2: Raširi majko ruke.
1: Aha, raširi... No. Da, može.
2: Da, može. Ti ne znam.
1: Može, raširi majko, da. Raširi ruke majko stara, da, bit će pesma. Hvala vam prijatno, vama želimo dobar dan.
3: E, dobar dan Srđo.
1: E, izvoli Rašo. E,
3: pozdrav tebi i kolegama, glas za prvi. Može Dragan Pantić Smederevac, ti si knjiga pisana za mene i za tebe rok i pola veka.
1: Može, hvala ti Rašo.
3: E, čao.
1: Čao Rašo.

Imamo mi glasova na Facebooku, a stižemo već polako i do kraja. Da vidimo, Rašo je sada bio uživo, evo ga Rašo i na Facebooku. Glas za treći, može li Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šetaj, pozdrav, može naravno.

Da se ne probudim, kaže Radovan Marinković, glas za drugi, može Jelena Bročić, Bele Rade, pozdrav, može. Evo je bio Saša Nedeljković i ujedno s njim završavamo hit i da vidimo šta je još Rašo napisao. Ne, gospođa Nada Živković, tri glasa za treći predlog, pozdrav, Radio Borovu, tri glasa za Sašu Nedeljkovića od gospođe Nade, pišemo i još jednom od Raša, glas za prvi, ili može Miroslav Ilić, Čuturica i pozdrav. Može, bit će, evo, pišemo mi za treći. I sada sve zbrojimo i oduzmemo. Mala razlika. Đani, još te sanjam, 21 glas, novi hit dana. 19 glasova sanjame, Šerif Konjević. I 10 glasova Saša Nedeljković, Pusti majko da je sanjam. Tri lepe danas pesme smo imali na repertoaru, tri odlična pevača, ali neko mora da pobedi ovog dana, današnjeg 14.7.2026, nakon današnjeg utorka. Đani, još te sanjam, novi hit dana. I naravno da idemo čujemo ovu pesmu odmah, da ne gubimo vreme. Nakon nje ispunjamo sve vaše muzičke želje, vi ne menjajte frekvenciju, ostanite na 100,7 i uživajte u pesmama koje ste vi birali. Do sutra, tačno 10, pozdrav od dežurne ekipe Radio Borova. Živjeli!

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.
4: Vreme je za informator Radio Borova. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na trgu Palih Boraca koja je u naravi školsko-sportsko igralište ukupne površine 4990 kvadratnih metara. Javna površina daje se u zakup radi postavljanja sadržaja organizacije zabavnog parka Luna Parka povodom svečanog obeležavanja hramovne i mesne slave 15. augusta u vremenskom periodu od 12. do 17. augusta. Konkurs za zakup provodi se podnošenjem pismenih ponuda na adresu opštine Borovo. Pravo učešće imaju sve pravne fizičke osobe, građani koji obavljaju registrovanu delatnost sportsko-rekreativnih i drugih zabavnih igara. Početna cena zakupa je 5.000 evra. Rok za podnošenje ponuda na konkurs je do 20. jula ove godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Kalem koji će biti održan u petak 17. jula s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Akademski muzičari Stefan Ilić i Dušan Popović-Lipovac izvešće prepoznatljiv repertoar tradicionalnih pesama s balkanskih prostora uz glas, violinu i gitaru polučuju organizatori. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. I ovogodišnja manifestacija Leto na Panjiku biće održana od 19. do 26. jula u organizaciji fudbalskog kluba Sinđelić i opštine Trpinja. Manifestacija počinje u nedelju 19. jula svečanim otvaranjem i izvlačenjem parova za turnir u malom fudbalu koji će trajati do 25. jula. Prijave ekipa otvorene su do 19. jula, a kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 evra. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 091-212-2828. U četvrtak 23. jula bit će održano takmičenje u pecanju za koje prijave traju do 16 časova istog dana. Za najuspješnije učesnike obezbeđene su nagrade. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 099-579-2043 i 099-672-6639. U petak 24. jula sledi Fišijada uz nagrade za najbolje kuvare. Takmičenje će suditi licencirane državne sudije, a prijave su otvorene do 24. jula. Dodatne informacije dostupne su na brojeve 098-845-493 i 098-905-9196. Manifestacija će biti završena u nedelju 26. jula takmičenjem u Beli koje počinje u 9 časova. Za sve učesnike obezbeđen je ručak. Prijave za takmičenje primaju se na brojeve telefona 098-905-9196 i 095-356-0098. Organizatori pozivaju ljubitelje sporta, rekreacije i druženje da svojim prisustvom uveličaju ovogodišnje Leto na Panjiku. Fudbalski klub Negoslavci organizuje turnir u malom fudbalu Više od igre Negoslavci 2026 koji počinje u petak 24. jula. Kotizacija po ekipi iznosi 70 evra za seniore, dok je za pionire 20 evra. U pionirskoj konkurenciji pravo nastupa imaju igrači rođeni 2011. godine i mlađi. Ekipe mogu imati najviše 10 igrača, a igra se po sistemu 4+1. Za seniore je obezbeđen bogat nagradni fond, za prvo mesto 1200 evra, drugo mesto 600 evra, a treće mesto 300 evra. Biće dodeljena i posebna priznanja za najboljeg igrača, najboljeg strelca i najboljeg golmana turnira. U pionirskoj konkurenciji nagrade iznose 50% od ukupne uplate za prvo mesto, 30% za drugo i 20% za treće mesto. Najbolji pojedinci među pionirima bit će imenovani u Dream Team turnira. Za publiku je pripremljena i bogata tombola koja će biti održana tokom polufinalne i finalne večeri. Sve dodatne informacije i prijave moguće su na brojeve telefona 099-591-4793 i 095-890-2554. Sponzori turnira su opština Negoslavci, Zajedničko veće opština i SDSS. Otvoren je poziv za sve zainteresovane volontere koji žele postati deo jednog od najvažnijih filmskih festivala u Hrvatskoj, 20. Vukovar Film Festivala, koji će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine. Prijave su otvorene do 30. jula ove godine. Za maloletne prijavitelje, roditelji ili skrbnici dužni su potpisati saglasnost. Volonteri će imati priliku učestvovati u radu na različitim festivalskim lokacijama i u brojnim organizacionim timovima, uključujući filmske i popratne programe, marketing, logistiku, prodaju, odnose s javnošću, rad s gostima te operativnu podršku tokom festivala. Većina volonterskih aktivnosti odvijat će se tokom trajanja festivala, dok će pojedine pripremne aktivnosti za deo volontera započeti i pre službenog otvorenja. Svim volonterima osigurani su festivalska akreditacija, službena festivalska majica, topli obrok, tokom volontiranja, potvrda o volontiranju, odnosno upisu u volontersku knjižicu, prilika za sticanje novih iskustava, poznanstava i veština u dinamičnom festivalskom okruženju. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem prijave na Google obrazac 20 VFF poziv za volontere koji se nalazi na stranici visitvukovar.hr. Bilo to sve informator, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator.

0: Muzika koja osvaja.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.

0: gde se glas u Venac plete na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo, vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova proslavio je 12. jula prvi rođendan. Članovi sastava predstavili su se odabranim repertoarom duhovnih i etnopesama sa gostima iz Dečije hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Venac je zvanično osnovan u maju prošle godine, podsjetila je u razgovoru za naš radio predsjednica istoimenog udruženja i sastava Katarina Lukić, koja je s nama podijelila utiske nakon koncerta.
1: Povodom svega što smo organizovali i sve što se realizovalo, kako je to na kraju ispalo, jako sam zadovoljna dolaznosti ljudi. Evo iskreno ne znam tačno koliko je ljudi bilo, ali znam da je dvorište, da su sve stolice koje smo stavili bile pune i jako mi je drago što su ljudi se odazvali, došli i podržali ovaj koncert.
2: Kako ste složili večerašnji repertoar?
1: Proveli smo vas kroz sve krajeve gdje žive Srbi, nekako uvek želimo da sačuvamo tu tradiciju i tu jednostavno spomen na Kosovo i Metohiju i to nam je jednostavno bio prvi blok koji smo izveli, te kosovske pesme, i želimo da sačuvamo sećanje i sve u vezi Kosova, jer to je ipak naša manet. Naravno i ove neke narodne i pesme, neke smo čak komercijalne prebacili u etno i to nam je isto drago. Dosta smo mi to modernizovali da to zvuči dosta pristupačnije današnjim ljudima, ali opet da ostane taj melos i zvuk etno muzike. Evo sad nakon godinu dana, nakon koncerata što smo odradili u Osijeku, u Glini, u Belom Manastiru, ipak smo odlučili da napravimo koncert u našem selu, u Borovu, jer ipak naši ljudi su nas tek prvi put sada čuli u ovakvom sastavu i na ovakav način, da pripremimo baš veliki koncert sa prilično dobrim repertoarom.
2: Večeras vas se predstavilo 7. Da li su to svi članovi Venca?
1: Tako je, to su svi članovi Venca. Imamo 4 muzičara i 3 pevačice. Od toga 2 znači harmonikaša, bas gitaru, bubnjeve i 3 vokala.
2: Gde se glas u Venac plete je zapravo naziv jednog projekta koji se sastoji iz 3 dela.
1: Tako je, gde se glas u Venac plete, to je tako nekako simbolično ime da spoji nas i sam taj Venac, naš naziv. Tako se zove projekat. Imali smo radionicu koja se održala u 5. mjesecu, koja se naziva Mladi čuvari tradicionalne muzike. To smo odradili sa decom da potaknemo također i njih na rad na tu etnomuziku, da im pokažemo, jer jednostavno možda oni danas nemaju gde da čuju to, a možda bi im se svidjelo. Isto kao kad sam ja bila dete, ja nisam znala za to dok ja to nisam prvi put čula. Kad sam prvi put čula, zaljubila sam se u to i nastavila sam da radim to. Također, tako se i koncert sam zove, jer je koncert srž svega što radimo, a također ćemo do kraja godine provesti intervjue sa našim meštanima koji su dugo godina već u kulturi, da nam oni malo bliže objasne kako se to kod nas kultura na ovim našim predelima širila, kako se negovala i kako su to ljudi pre radili i kako to danas rade.
2: Ko mi je pomogao da realizujete kako ovaj koncert, tako i ovaj projekat?
1: Ovaj koncert je sufinanciralo Zajedničko veće opštine, jako se zahvaljujem Zajedničkom veću opštine, puno su nam pomogli. Tehničke stvari sve nam je obezbedila naša opština Borovo i zahvaljujemo se načelniku. Također sufinancirala nas je i naša Vukovarsko-srijemska županija. Te neke finese i ove, na primjer, neke slatke stvari koje su čar svega toga na kraju nam je obezbedila Srpsko kulturno društvo Prosveta. Oni su nam omogućili prostor da tu održimo to naše druženje nakon koncerta. Kud Branislav Nušić nam je pomogao oko scenskog nastupa i svi mogući stvari koje sadržavaju tu binu i sve. I jako smo zahvalni Čikaradi Bosiću, jer čovjek je jako dugo godina u tome svemu i njegov svaki savjet je nama dobrodošao, s obzirom da je ovo naš prvi koncert, a on iza sebe ima mnoge koncerte.
2: Evo, već ste najavili neke planove, da li biste još nešto izdvojili od planova?
1: Pa za ovu godinu trenutačno su to ti planovi, plus naravno nastupi i gostovanja gdje nas budu pozvali ljudi ili neke druge organizacije. Vrlo rado ćemo se uvijek odazvati ako smo u mogućnosti, jer treba da se to pokaže, treba da se to širi i ljudi se, ja mislim, ipak požele ovakve muzike i to nije nešto svakidašnje, jel, što se može čuti.
0: Član Venca je i bubnjar Miroslav Radulović.
3: Mislim da sam prezadovoljan, ja, a i svi mi. Ovaj odaziv je znači bio nešto fenomenalno. Moram ovo da kažem, da je bio malo strah kad smo mi jutros došli, pa sad koliko ćemo, ćemo 50 stolica iznet, ili ćemo 60, ajmo 80. Na kraju još smo toliko iznali, eto, znači da je bio veliki odaziv i stvarno puno emocija. Pa to su emocije, ja mislim, pre svega onako iz srca, iskrene emocije. I puno smo mu uložili. Bilo je tu turbulencija u tom našem sastavu i svašta se tu nešto izdešavalo, ali nismo se pokolebali, nastavili smo da radimo. i radili smo i znali smo i verovali smo da će to da bude ovako. Evo sad možda je ovo mali pokazatelj da je to stvarno na kraju bilo dobro i vredno truda.
2: Koliko ste zadovoljni radom ovih proteklih nešto više od godina?
3: Pa zadovoljan sam, naravno mi uvek smo kritični sami muzičari prema sebi, može bolje, mi vidimo neke greškice koje drugi ne vidi, ali generalno mislim da je ovo bio stvarno jedan dobar koncert, a mislim da je i publika to osjetila i vidjela i zajedno s nama uživala.
0: Zapažene nastup imale su i članice dečijeg hora Sanjalice koji derluje pri Borovskoj prosvjeti, Tara Arsenović i Milana Čupić. Učestvovale su i u radionicama koje je organizovao vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova.
4: Imali smo tremu, ali je ipak bilo odlično i smatram da trebamo to češće raditi.
5: A meni je bilo odlično i kao i svaki ostali nastupi su bili fenomenalni.
4: Radionice su odlične i stvarno se jako potrude i sviđaju mi se.
5: Da se nauči nešto novo, baš kao što smo i mi naučili novu pesmu, Gustav i Magla, i sad je pevamo stalno.
0: Koncertu su prisustvovali i Borislav Dobranić iz Novog Sada, inače rodom iz Trebinja, i Ljiljana Dabić iz Borova.
6: Stvarno je lijepo vidjeti ovako ono što da zaživi u Borovu. Dugo nešto nije ovako bilo, često dolazim ovdje, ali stvarno za promjenu je dao neki novi duh ovom mjestu. I mislim stvarno da je ovo početak nečega lijepoga.
7: Koncert je bio predivan, meni je ovo prvi susret sa Vencem i scenski nastup predivan i pesme koje su odabrali, oduševili su mi ovi mali i celokupan program mi se baš dojmio, oduševljena sam.
0: Koncert je svojim dolaskom podržao i predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
8: Zaista lep koncert i posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da budemo suorganizatori ovakvog lepog dešavanja. Zaista puno publike, lepa muzika, predivna muzika, deo našeg identiteta i tu ćemo uvijek biti da podržavamo ne samo Venac, nego i sva naša kulturno-umetnička društva i etno grupa.
0: Slušali ste emisiju Lokalno radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Srđan Krežević i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
9: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
10: Muzika koja osvaja.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
0: Hit dana Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
2: Vreme za male oglase Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg rada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu, te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426, 032 560 107 i 098 734 426. Prodajem koke nesilice starosti 6 meseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992 091 509

0: 92. Ivan Međeši iz Starih Jankovaca traži ozbiljnu ženu u dobi od 40 do 50 godina s ciljem sklapanja braka. Zainteresovane žene mogu ga kontaktirati isključivo pozivom na broj 099-578-4558, 099-578-4558, budući da ne odgovara na poruke. Udruženje Žena Vukovar raspisalo je javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u sklopu projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom za tri radna mesta, koordinatora ili koordinatorke kluba osoba treće dobi. Zapošljavaju po jednog izvršitelja ili izvršiteljku za svako od sledećih mesta rada u opštinama Borovo, Bršadin i Markušica. U prijavi je potrebno naznačiti za koju se opštinu kandidat prijavljuje. Kandidat se može prijaviti za jednu ili više opština. Sklapa se ugovor o radu na određeno vreme, osoba se zapošljava na nepuno radno vreme 20 sati nedeljno. Početak rada je 1. avgusta ove godine, a radni odnos trajeće 34 meseca. Koordinator, koordinatorka kluba osoba treće dobi organizuje i koordinira svakodnevni rad kluba osoba treće dobi i osoba s invaliditetom na području opštine u kojoj je zaposlena te sučestvuje u provođenju projektnih aktivnosti usmerenih na povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života korisnika. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog konkursa koji je objavljen 13. jula. Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu Udruga Žena Vukovar, Brune Bušića 74, 32010 Vukovar, s naznakom javni natječaj, koordinator, koordinatorica kluba osoba treće dobi ne otvarati. Više informacija može se pronaći na stranici www.udzvu.hr. MV Obrat za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1, kontakt telefoni 095-750-1940 i 099-380-6001, 095-750-1940 i 099-380-6001. I bile su ovo mali oglasi Radio Borova, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala momka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Dobrodošli na 100,7 FM stereo.
1: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na trgu Palih Boraca koja je u naravi školsko-sportsko igralište ukupne površine 4990 kvadratnih metara. Javna površina daje se u zakup radi postavljanja sadržaja organizacije zabavnog parka Luna Parka povodom svečanog obeležavanja hramovne i mesne slave 15. augusta u vremenskom periodu od 12. do 17. augusta. Konkurs za zakup provodi se podnošenjem pismenih ponuda na adresu opštine Borovo. Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe, građani koji obavljaju registrovanu delatnost sportsko-rekreativnih i drugih zabavnih igara. Početna cena zakupa je 5.000 evra. Rok za podnošenje ponuda na konkurs je do 20. jula ove godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Kalem koji će biti održan u petak 17. jula s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Akademski muzičari Stefan Ilić i Dušan Popović Lipovac izvešće prepoznatljiv repertoar tradicionalnih pesama s balkanskih prostora uz glas, violinu i gitaru polučuju organizatori. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. I ovogodišnja manifestacija Leto na Panjiku biće održana od 19. do 26. jula u organizaciji fudbalskog kluba Sinđelić i opštine Trpinja. Manifestacija počinje u nedelju 19. jula svečanim otvaranjem i izlačenjem parova za turnir u malom fudbalu koji će trajati do 25. jula. Prijave ekipa otvorene su do 19. jula, a kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 evra. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 091-212-2828. U četvrtak 23. jula biće održano takmičenje u pecanju za koje prijave traju do 16 časova istog dana. Za najuspješnije učesnike obezbeđene su nagrade. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 099-579-2043 i 099-672-6639. U petak 24. jula sledi Fišijada uz nagrade za najbolje kuvare. Takmičenje će suditi licencirane državne sudije, a prijave su otvorene do 24. jula. Dodatne informacije dostupne su na brojeve 098-845-493 i 098-905-9196. Manifestacija će biti završena u nedelju 26. jula takmičenjem u Beli koje počinje u 9 časova. Za sve učesnike obezbeđen je ručak. Prijave za takmičenje primaju se na brojeve telefona 098-905-9196 i 095-356-0098. Organizatori pozivaju ljubitelje sporta, rekreacije i druženje da svojim prisustvom uveličaju ovogodišnje Leto na Panjiku. Fudbalski klub Negoslavci organizuje turnir u malom fudbalu Više od igre Negoslavci 2026 koji počinje u petak 24. jula. Kotizacija po ekipi iznosi 70 evra za seniore, dok je za pionire 20 evra. U pionirskoj konkurenciji pravo nastupa imaju igrači rođeni 2011. godine i mlađi. Ekipe mogu imati najviše 10 igrača, a igra se po sistemu 4+1. Za seniore je obezbeđen bogat nagradni fond, za prvo mesto 1200 evra, drugo mesto 600 evra, a treće mesto 300 evra. Biće dodeljena i posebno priznanje za najboljeg igrača, najboljeg strelca i najboljeg golmana turnira. U pionirskoj konkurenciji nagrade iznose 50% od ukupne uplate za prvo mesto, 30% za drugo i 20% za treće mesto. Najbolji pojedinci među pionirima bit će imenovani u Dream Team turnira. Za publiku je pripremljena i bogata tombola koja će biti održana tokom polufinalne i finalne večeri. Sve dodatne informacije i prijave moguće su na brojeve telefona 099-591-4793 i 095-890-2554. Sponzori turnira su opština Negoslac i Zajedničko veće opština i SDSS. Otvoren je poziv za sve zainteresovane volontere koji žele postati deo jednog od najvažnijih filmskih festivala u Hrvatskoj, 20. Vukovar Film Festivala, koji će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine. Prijave su otvorene do 30. jula ove godine. Za maloletne prijavitelje, roditelji ili skrbnici dužni su potpisati saglasnost. Volonteri će imati priliku učestvovati u radu na različitim festivalskim lokacijama i u brojnim organizacionim timovima, uključujući filmske i popratne programe, marketing, logistiku, prodaju, odnose s javnošću, rad gostima te operativnu podršku tokom festivala. Većina volonterskih aktivnosti odvijaće se tokom trajanja festivala, dok će pojedine pripremne aktivnosti za deo volontera započeti i pre službenog otvorenja. Svim volonterima osigurani su festivalska akreditacija, službena festivalska majica, topli obrok tokom volontiranja, potvrda o volontiranju, odnosno upis u volontersku knjižicu, prilika za sticanje novih iskustava, poznanstava i veština u dinamičnom festivalskom okruženju. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem prijave na Google obrazac 20 VFF poziv za volontere koji se nalazi na stranici visitvukovar.hr. Bilo to sve informator, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
4: Radio Borovo. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušalci. Vreme je za muzički poster Radio Borova. Danas pričamo o pevačici Elmi Sinanović. Elma Sinanović je rođena 5.8.1974. u Novom Pazaru. Nakon završetka mature 1993. pojavljuje se na takmičenju pevača amatera i osvaja prvo mesto. Kao sasvim novo osveženje na estradnom nebu bila je glavna atrakcija u svom rodnom gradu, pogotovo kad je nakon takmičenja snimila svoj prvi narodnjački album za JV Komerc u saradnji sa Slobodanom Bodom Nikolićem. Predstavila se sa 8 pesama, kratkom reklamom i spotom za Dva prstena. Veliku pažnju je privukla pesma simboličnog naziva Elma, album je dobio samo pozitivne kritike. Nešto kasnije Elma se udaje za svog tadašnjeg menadžera, poznatog novopazarskog biznismena Smaila Sinanovića Magija, sa kojim ima ćerku Huliju.

Bez pevačkog staža u kafani uvek odmerena i elegantna, Elma nakon godinu dana pobeđuje na republičkom takmičenju i postaje prvi glas Srbije. Napušta Juve Komerci i prelazi u PGP. Usledio je album Zavodnik sa 10 pesama, nekoliko spotova i nastupa na televiziji. Na naslovnici albuma je istaknuto da je Elma prvi glas Srbije, a na istom se nalazi i pesma Zajdi Zajdi u Elminoj interpretaciji. Novi Pazar se dugo bavio njenim likom i delom jer je biti pevačica u to vreme i za tu sredinu bilo jako skandalozno. Međutim, Elma se nije osvrtala na zle jezike, bavila se sobom i svojim životom. I bez javnih nastupa bila je jako popularna za taj deo podneblja. Treći album Kakvo je to ludilo je također objavio PGP, ovog puta sa potpuno novom ekipom saradnika. Uz novi album desila se i vizuelna promjena, Elma menja imidž i skraćuje svoju dugu kosu. Osim klasičnih narodnjačkih melodija, polako kreće u korak s vremenom, modernizuje svoju muziku i počinje da obrađuje turske pesme.

0: muzički poster.
1: Iako se Elma na prvom albumu potpisala svojim devojačkim prezimenom Numanović, na drugom je bila Sinanović, a na trećem samo Elma jer je već bila dovoljno poznata. Na drugom albumu je sa svojim suprugom otpevala duetsku pesmu Nemoj da čekaš, a na trećem Ništa mi ne treba. Kao i većinu narodnjaka u to vrijeme, PGP je nije previše reklamirao. Napušta ga i doživljava veliki preokret u karijeri. Uspjeva da ostvari saradnju sa tadašnjim najcenjenijim autorima Marinom Tucaković i Futom Radulovićem i pod njihovim vodstvom snima svoj četvrti album pod nazivom Moje drugarice sa 10 novih pesama koje je početkom 1998. objavio ZAM. Redovno se pojavljivala u ZAM-ovim emisijama i prikazala u punom sjaju. Snima spot za baladu Brigame, a nagrade i priznanja je nisu zaobišli. Pojavljuje se na prestižnoj manifestaciji Jugoslovenski dani estrade i dok su ljubomorni ljudi pričali da je nagrade sama nameštala i kupovala, Elma je među kolegama bila poznata kao pevačica koja pozajmljuje glas. Te godine otvara i svoju RTV stanicu Centar, a za Elmino ime nije vezan ni jedan skandal. Pokušaje je naravno bilo, ali bezuspešnih. Nikada nije davala povoda za takve stvari, uvek se prvenstveno bavila samo muzikom.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra, čuvati srce za nekog, za sutra.

znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani. Nema nas.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
3: Vreme je za Informator Radio Borova. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na trgu Palih Boraca, koja je u naravi školsko-sportsko igralište ukupne površine 4990 kvadratnih metara. Javna površina daje se u zakup radi postavljanja sadržaja organizacije zabavnog parka Luna Parka povodom svečanog obeležavanja hramovne i mesne slave 15. augusta u vremenskom periodu od 12. do 17. augusta. Konkurs za zakup provodi se podnošenjem pismenih ponuda na adresu opštine Borovo. Pravo učešća imaju sve pravne fizičke osobe, građani koji obavljaju registrovanu delatnost sportsko-rekreativnih i drugih zabavnih igara. Početna cena zakupa je 5.000 evra. Rok za podnošenje ponuda na konkurs je do 20. jula ove godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Kalem, koji će biti održan u petak 17. jula s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Akademski muzičari Stefan Ilić i Dušan Popović Lipovac izvešće prepoznatljiv repertoar tradicionalnih pesama s balkanskih prostora uz glas, violinu i gitaru polučuju organizatori. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. I ovogodišnja manifestacija Leto na Panjiku biće održana od 19. do 26. jula u organizaciji fudbalskog kluba Sinđelić i opštine Trpinja. Manifestacija počinje u nedelju 19. jula svečanim otvaranjem i izvlačenjem parova za turnir u malom fudbalu koji će trajati do 25. jula. Prijave ekipa otvorene su do 19. jula, a kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 evra. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 091-212-2828. U četvrtak 23. jula biće održano takmičenje u pecanju za koje prijave traju do 16 časova istog dana. Za najuspješnije učesnike obezbeđene su nagrade. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 099-579-2043 i 099-672-6639. U petak 24. jula sledi Fišijada uz nagrade za najbolje kuvare. Takmičenje će suditi licencirane državne sudije, a prijave su otvorene do 24. jula. Dodatne informacije dostupne su na brojeve 098-845-493 i 098-905-9196. Manifestacija će biti završena u nedelju 26. jula takmičenjem u Beli, koje počinje u 9 časova. Za sve učesnike obezbeđen je ručak. Prijave za takmičenje primaju se na brojeve telefona 098-905-9196 i 095-356-0098. Organizatori pozivaju ljubitelje sporta, rekreacije i druženje da svojim prisustvom uveličaju ovogodišnje Leto na Panjiku. Fudbalski klub Negoslavci organizuje turnir u malom fudbalu Više od igre Negoslavci 2026, koji počinje u petak 24. jula. Kotizacija po ekipi iznosi 70 evra za seniore, dok je za pionire 20 evra. U pionirskoj konkurenciji pravo nastupa imaju igrači rođeni 2011. godine i mlađi. Ekipe mogu imati najviše 10 igrača, a igra se po sistemu 4+1. Za seniore je obezbeđen bogat nagradni fond, za prvo mesto 1200 evra, drugo mesto 600 evra, a treće mesto 300 evra. Biće dodeljena i posebna priznanja za najboljeg igrača, najboljeg strelca i najboljeg golmana turnira. U pionirskoj konkurenciji nagrade iznose 50% od ukupne uplate za prvo mesto, 30% za drugo i 20% za treće mesto. Najbolji pojedinci među pionirima biće imenovani u Dream Team turnira. Za publiku je pripremljena i bogata tombola, koja će biti održana tokom polufinalne i finalne večeri. Sve dodatne informacije i prijave moguće su na brojeve telefona 099-591-4793 i 095-890-2554. Sponzori turnira su opština Negoslavci, Zajedničko veće opština i SDSS. Muzika. Otvoren je poziv za sve zainteresovane volontere koji žele postati deo jednog od najvažnijih filmskih festivala u Hrvatskoj, 20. Vukovar Film Festivala, koji će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine. Prijave su otvorene do 30. jula ove godine. Za maloletne prijavitelje, roditelji ili skrbnici dužni su potpisati saglasnost. Volonteri će imati priliku učestvovati u radu na različitim festivalskim lokacijama i u brojnim organizacionim timovima, uključujući filmske i popratne programe, marketing, logistiku, prodaju, odnose s javnošću, rad s gostima te operativnu podršku tokom festivala. Većina volonterskih aktivnosti odvijat će se tokom trajanja festivala, dok će pojedine pripremne aktivnosti za deo volontera započeti i pre službenog otvorenja. Svim volonterima osigurani su festivalska akreditacija, službena festivalska majica, topli obrok tokom volontiranja, potvrda o volontiranju, odnosno upis u volontersku knjižicu, prilika za sticanje novih iskustava, poznanstava i veština u dinamičnom festivalskom okruženju. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem prijave na Google obrazac 20 VFF poziv za volontere koji se nalazi na stranici visitvukovar.hr. Bilo to sve informator, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator.
2: Informator.
1: Informator.
4: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmijan. Ustalas Radio Borova.
5: Gaja Teratelus.
6: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
7: Našoj majci zemlji.
6: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
5: Gaia Terra Telus.
6: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
5: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra

Sierra Leone krije prave prirodne istorijske dragulje. Jedna od najvažnijih istorijskih znamenitosti je ostrvo Banks Island, smešteno u rečnom ušću blizu Freetowna. To je bilo jedno od glavnih britanskih utočišta za trgovinu robljem, odakle su desetine hiljada Afrikanaca poslate u Ameriku. Danas su tamo ostale ruševine tvrđave, zarasle u prašumu koje svedoče o mračnoj prošlosti, slično ostrvu Gore u Senegalu. Kad je reč o prirodi, Sierra Leone nudi rajske predele. Plaže kao što su Rivno, Beach i Tokah Beach smatraju se najlepšim belim peščanim plažama Zapadne Afrike, gde se prašuma spušta direktno u okean. Za ljubitelje divlje životinja tu je ostrvo Tivae, na reci Moa. To je jedinstveni rezervat prirode i jedno od mesta sa najvećom gustinom primata na svetu, gde možete videti retke šimpanze i patuljaste voden konj. Također u blizini Freetowna nalazi se čuveno utočište za šimpanze Tsugama, koji se bave spasavanjem ove ugrožene vrste.

Ishrana u Sierra Leone je pikantna, bogata, uvijek se vrti oko baze koju čini riža. Lokalci u šali kažu da ako tog dana nisu jeli rižu, zapravo uopšte nisu jeli. Uz rižu se uvijek služe izuzetno bogati sosovi i variva. Najpoznatije nacionalno jelo zove se cassava leaves, to je sos od lišća kasave. Listove ove biljke se sitno seckaju, dugo se kuvaju sa palminim uljem, kikiriki puterom, ljutim papričicama, ribom i mesom. To je najčešće piletina ili govedina, stvarajući gust, tamno zeleni sos neverovatnog ukusa. Slično jelo je potato leaves, gde se koristi lišće slatkog krompira. Također, veoma je popularan ground nut stew, bogati gulaš od mesa u gustom sosu od kikirikija, veoma sličan senegalskom mafeu. Kako je zemlja na okeanu, sveža riba, rakovi i jastuzi se svakodnevno uglavnom pečeni jedu na roštilju sa ljutim začinima. Omiljena ulična hrana su pržene plantain banane, slatke banane za kuvanje i fry fish, hrskava pržena riba. Od pića najpopularnije je pojo, tradicionalno sveže vino od palme koje se sakuplja direktno sa drveća.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
4: Evo ga opet, 3-4, radio 3-4.
5: Radio Borovo.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
3: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
3: Muzički poster.
1: Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušalci. Vreme je za muzički poster Radio Borova. Danas pričamo o pevačici Elmi Sinanović. Elma Sinanović je rođena 5.8.1974. u Novom Pazaru. Nakon završetka mature 1993. pojavljuje se na takmičenju pevača amatera i osvaja prvo mesto. Kao sasvim novo osveženje na estradnom nebu bila je glavna atrakcija u svom rodnom gradu, pogotovo kad je nakon takmičenja snimila svoj prvi narodnjački album za JV Komerc u saradnji sa Slobodanom Bodom Nikolićem. Predstavila se sa 8 pesama, kratkom reklamom i spotom za Dva prstena. Veliku pažnju je privukla pesma simboličnog naziva Elma, album je dobio samo pozitivne kritike. Nešto kasnije Elma se udaje za svog tadašnjeg menadžera, poznatog novopazarskog biznismena Smaila Sinanovića Magija, sa kojim ima ćerku Huliju.

Bez pevačkog staža u kafani uvek odmerena i elegantna, Elma nakon godinu dana pobeđuje na republičkom takmičenju i postaje prvi glas Srbije. Napušta Juve Komerci i prelazi u PGP. Usledio je album Zavodnik sa 10 pesama, nekoliko spotova i nastupa na televiziji. Na naslovnici albuma je istaknuto da Elma prvi glas Srbije, a na istom se nalazi i pesma Zajdi Zajdi u Elminoj interpretaciji. Novi Pazar se dugo bavio njenim likom i delom jer je biti pevačica u to vrijeme i za tu sredinu bilo jako skandalozno. Međutim, Elma se nije osvrtala na zle jezike, bavila se sobom i svojim životom. I bez javnih nastupa bila jako popularna za taj deo podneblja. Treći album, Kakvo je to ludilo, je također objavio PGP, ovog puta sa potpuno novom ekipom saradnika. Uz novi album desila se i vizuelna promjena, Elma menja imidž i skraćuje svoju dugu kosu. Osim klasičnih narodnjačkih melodija, polako kreće u korak s vremenom, modernizuje svoju muziku i počinje da obrađuje turske pesme.

0: muzički poster.
1: Iako se Elma na prvom albumu potpisala svojim devojačkim prezimenom Numanović, na drugom je bila Sinanović, a na trećem samo Elma jer je već bila dovoljno poznata. Na drugom albumu je sa svojim suprugom otpevala duetsku pesmu Nemoj da čekaš, a na trećem Ništa mi ne treba. Kao i većinu narodnjaka u to vrijeme, PGP je nije previše reklamirao. Napušta ga i doživljava veliki preokret u karijeri. Uspeva da ostvari saradnju sa tadašnjim najcenjenijim autorima Marinom Tucaković i Futom Radulovićem i pod njihovim vodstvom snima svoj četvrti album pod nazivom Moje drugarice sa 10 novih pesama koje je početkom 1998. objavio ZAM. Redovno se pojavljivala u ZAM-ovim emisijama i prikazala u punom sjaju. Snima spot za baladu Brigame, a nagrade i priznanja je nisu zaobišli. Pojavljuje se na prestižnoj manifestaciji Jugoslovenski dani estrade i dok su ljubomorni ljudi pričali da je nagrade sama nameštala i kupovala, Elma je među kolegama bila poznata kao pevačica koja pozajmljuje glas. Te godine otvara i svoju RTV stanicu Centar, a za Elmino ime nije vezan nijedan skandal. Pokušaje je naravno bilo, ali bezuspešnih. Nikada nije davala povoda za takve stvari, uvek se prvenstveno bavila samo muzikom.

0: muzički poster.
1: Početkom 2000. prelazi u Grand i ponovo na čelu sa Marinom i Futom objavljuje svoj peti album Ruka pravde sa 10 novih pesama. Po oceni slušalaca ovaj album je istaknut kao najbolje izdanje te godine. Sve je bilo prepuno slikovitih tekstova i neobičnih naziva pesama. Uspeh nije izostao, sve pesme su se vrtele na radio stanicama. Iako su bile veoma slušane, ni za jednu nije snimila spot. Zatvara svoju televiziju, priča se da je pred bankrotom i razvodom, a ujedno i prekida saradnju sa Marinom. Pred leto 2003. ponovo u Grandu kreće reklama za Elmin šesti album. Vodeća pesma Ah tugo tugo je za kratko vrijeme postala mega hit, a album jedan od najprodavanijih u Grandu. Fantastične tekstove napisao je Marijan Aleksandar, a melodije su bile zasnovane na obradama najvećih grčkih i turskih hitova. Godinu dana kasnije izbacuje singl Hajde pucaj, promoviše ga u Grandu i najavljuje novi album.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno izvestit ćemo o vanrednoj izveštajnoj izbornoj skupštini fudbalskog kluba Sloga iz Borova, na kojoj je za predsednika izabran Davor Bratić. Donosimo i reportažni zapis sa 6. memorijalnog turnira Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održan od 4. do 11. jula. Bili smo i na celovečernjem koncertu vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova povodom prve godišnjice rada. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Lokalno.
0: Vanredna izveštajno-izborna skupština fudbalskog kluba Sloga iz Borova održana je sinoć u svečanoj sali na stadionu u Borovu. Jednoglasnom odlukom za novog predsednika kluba izabran je Davor Bratić, donedavni igrač Sloge.
2: Malo mi je to sve sad čudno, dojuče sam bio u Kopačkama, evo danas predsednik kluba, mislim da su to definitivno dve različite funkcije, ali mislim da su ciljevi isti. Da, evo, ne smatram to kao neku privilegiju, nego osjećam veliku odgovornost prema svim mojim ljudima koji su prije mene godinama stvarali i gradili ovu priču koju imamo sada, i ja sam siguran da ćemo i nastaviti dalje na njihovim temeljima.
3: Odgovornost je velika, kakvi su planovi za iduću sezonu?
2: Svestan sam te odgovornosti i izazova koju ova funkcija nosi, ali vjerujem da ćemo zajedničkim trudom, radom odraditi sve ove ciljeve koje smo zacrtali. I što se tiče plana za ovu godinu, ekipa je već formirana i s obzirom da smo prošlu godinu ostvarili vrlo dobar rezultat, završili smo kao treće plasirana ekipa u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, mislim da bi ove godine, ako ništa manje, to trebali ponoviti, ali cilj je da se napreduje iz godine u godinu. Infrastrukturno, ovo što je malo prije načelnik isto rekao, zgrada je prilično gotova i čeka se preseljenje u tu zgradu i mislim da će nam svima biti jednostavnije i puno bolje kad budemo izlazili iz ove zgrade. I kao klub u jednoj prvoj županijskoj ligi imamo, ja mislim, imamo najbolje uslove za rad, tako da šteta bi bilo da to ne iskoristimo i da u budućim godinama ostvarimo što bolje rezultate.
0: Priča Bratić, iza kojeg je internacionalna sportska karijera.
2: Bio sam 4 godine u Albaniji, u principu ja sam iz Vukovara otišao za Split, iz Splita za Zagreb, iz Zagreba za Albaniju, iz Albanije vratio se nazad za Hrvatsku, iz Hrvatske sam otišao za Austriju i to mi je nekako taj nogometni put bio. Tako da sam odlučio se vratiti kući, bio sam 3 godine u Utexu i završio u Slogi. Nisam se pokajao i drago mi je da tu sad stvaramo neke nove priče i drago mi je i zbog ovih klinaca što ih ima jako dosta, 4 selekcije koji su isto prošle godine, to jest ove godine ostvarili zapažene rezultate i ovim putem im čestitam na tome.
0: Na sednici su rezimirani rezultati protekle takmičarske sezone koje su postigli seniori i mlađe selekcije, a

0: koncertom gde se glas u Venac plete na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo, vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova proslavio je 12. jula prvi rođendan. Članovi sastava predstavili su se odabranim repertoarom duhovnih i etnopesama sa gostima iz Dečije hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Venac je zvanično osnovan u maju prošle godine, podsjetila je u razgovoru za naš radio predsjednica istoimenog udruženja i sastava Katarina Lukić, koja je s nama podijelila utiske nakon koncerta.
1: Povodom svega što smo organizovali i sve što se realizovalo, kako je to na kraju ispalo, jako sam zadovoljna dolaznosti ljudi. Evo iskreno, ne znam tačno koliko je ljudi bilo, ali znam da je dvorište, da su sve stolice koje smo stavili bile pune i jako mi je drago što su ljudi se odazvali, došli i podržali ovaj koncert.
2: Kako ste složili večerašnji repertoar?
1: Proveli smo vas kroz sve krajeve gdje žive Srbi, nekako uvek želimo da sačuvamo tu tradiciju i tu taj jednostavno spomen na Kosovo i Metohiju i to nam je jednostavno bio prvi blok koji smo izveli, te kosovske pesme, i želimo da sačuvamo sećanje i sve u vezi Kosova, jer to je ipak naša manet. Naravno i ove neke narodne i pesme, neke smo čak komercijalne prebacili u etno i to nam je isto drago. Dosta smo mi to modernizovali da to zvuči dosta pristupačnije današnjim ljudima, ali opet da ostane taj melos i zvuk etno muzike. Evo sad nakon godinu dana, nakon koncerata što smo odradili u Osijeku, u Glini, u Belom Manastiru, ipak smo odlučili da napravimo koncert u našem selu, u Borovu, jer ipak naši ljudi su nas tek prvi put sada čuli u ovakvom sastavu i na ovakav način, da pripremimo baš veliki koncert sa prilično dobrim repertoarom.
2: Večeras vas se predstavilo 7. Da li su to svi članovi Venca?
1: Tako je, to su svi članovi Venca. Imamo 4 muzičara i 3 pevačice. Od toga 2 znači harmonikaša, bas gitaru, bubnjeve i 3 vokala.
2: Gde se glas u Venac plete je zapravo naziv jednog projekta koji se sastoji iz 3 dela.
1: Tako je, gde se glas u Venac plete, to je tako nekako simbolično ime da spoji nas i sam taj Venac, naš naziv. Tako se zove projekat. Imali smo radionicu koja se održala u 5. mjesecu, koja se naziva Mladi čuvari tradicionalne muzike. To smo odradili sa decom da potaknemo također i njih na rad na tu etnomuziku, da im pokažemo, jer jednostavno možda oni danas nemaju gde da čuju to, a možda bi im se svidjelo. Isto kao kad sam ja bila dete, ja nisam znala za to dok ja to nisam prvi put čula. Kad sam prvi put čula, zaljubila sam se u to i nastavila sam da radim to. Također, tako se i koncert sam zove, jer je koncert srž svega što radimo, a također ćemo do kraja godine provesti intervjue sa našim meštanima koji su dugo godina već u kulturi, da nam oni malo bliže objasne kako se to kod nas kultura na ovim našim predelima širila, kako se negovala i kako su to ljudi pre radili i kako to danas rade.
2: Ko vam je pomogao da realizujete kako ovaj koncert, tako i ovaj projekat?
1: Ovaj koncert je sufinanciralo Zajedničko veće opštine. Jako se zahvaljujem Zajedničkom veću opštine, puno su nam pomogli. Tehničke stvari sve nam je obezbedila naša opština Borovo i zahvaljujemo se načelniku. Također sufinancirala nas je i naša Vukovarsko-srijemska županija. Te neke finese i ove, na primjer, neke slatke stvari koje su čar svega toga na kraju nam je obezbedila Srpsko kulturno društvo Prosveta. Oni su nam omogućili prostor da tu održimo to naše druženje nakon koncerta. Kud Branislav Nušić nam je pomogao oko scenskog nastupa i svi mogući stvari koje sadržavaju tu binu i sve. I jako smo zahvalni Čika Radi Bosiću, jer čovjek je jako dugo godina u tome svemu i njegov svaki savjet je nama dobrodošao, s obzirom da je ovo naš prvi koncert, a on iza sebe ima mnoge koncerte.
2: Ove ste najavili neke planove, da li biste još nešto izdvojili od planova?
1: Pa za ovu godinu trenutačno su to ti planovi, plus naravno nastupi i gostovanja gdje nas budu pozvali ljudi ili neke druge organizacije. Vrlo rado ćemo se uvijek odazvati ako smo u mogućnosti, jer treba da se to pokaže, treba da se to širi i ljudi se, ja mislim, ipak požele ovakve muzike i to nije nešto svakidašnje, jel, što se može čuti.
0: Član Venca je i bubnjar Miroslav Radulović.
3: Mislim da sam prezadovoljan, ja, a i svi mi. Ovaj odaziv je znači bio nešto fenomenalno. Moram ovdje da kažem da je bio malo strah kad smo mi jutros došli, pa sad koliko ćemo, ćemo 50 stolica iznet, ili ćemo 60, ajmo 80. Na kraju još smo toliko iznali, eto, znači da je bio veliki odaziv i stvarno puno emocija. Pa to su emocije, ja mislim, pre svega onako iz srca, iskrene emocije. I puno smo uložili. Bilo je tu turbulencija u tom našem sastavu i svašta se tu nešto izdešavalo, ali nismo se pokolebali, nastavili smo da radimo. i radili smo i znali smo i verovali smo da će to da bude ovako. Evo sad možda je ovo mali pokazatelj da je to stvarno na kraju bilo dobro i vredno truda.
2: Koliko ste zadovoljni radom ovih proteklih, nešto više od godina?
3: Pa zadovoljan sam, naravno mi uvijek smo kritični sami muzičari prema sebi, može bolje, mi vidimo neke greškice koje drugi ne vidi, ali generalno mislim da je ovo bio stvarno jedan dobar koncert, a mislim da je i publika to osjetila i vidjela i zajedno s nama uživala.
0: Zapažene nastup imale su i članice dečijeg hora Sanjalice koji derluje pri borovskoj prosvjeti, Tara Arsenović i Milana Čupić. Učestvovale su i u radionicama koje je organizovao vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova.
4: Imali smo tremu, ali je ipak bilo odlično i smatram da trebamo to češće raditi.
5: A meni je bilo odlično i kao i svaki ostali nastupi su bili fenomenalni.
4: Radionice su odlične i stvarno se jako potrude i sviđaju mi se.
5: Da se nauči nešto novo, baš kao što smo i mi naučili novu pesmu, Gustav i Magla, i sad je pevamo stalno.
0: Koncertu su prisustvovali i Borislav Dobranić iz Novog Sada, inače rodom iz Trebinja, i Ljiljana Dabić iz Borova.
6: Stvarno je lijepo vidjeti ovako ono što da zaživi u Borovu. Dugo nešto nije ovako bilo, često dolazim ovdje, ali stvarno za promjenu dao neki novi duh ovom mjestu. I mislim stvarno da je ovo početak nečega lijepoga.
7: Koncert je bio predivan, meni je ovo prvi susret sa Vencem i scenski nastup predivan i pesme koje su odabrali, oduševili su mi ovi mali i celokupan program mi se baš dojmio, oduševljen sam.
0: Koncert je svojim dolaskom podržao i predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
8: Zaista lep koncert i posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da budemo suorganizatori ovakvog lepog dešavanja. Zaista puno publike, lepa muzika, predivna muzika, deo našeg identiteta i tu ćemo uvijek biti da podržavamo ne samo Venac, nego i sva naša kulturno-umetnička društva i etno grupa.
0: Slušali ste emisiju Lokalno radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Srđan Krežević i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
9: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno. Radio Borovo.

čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: Gaia Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
4: Gaia Teratelus.
1: Gaia Teratelus.
2: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na zapadnu obalu Afrike, u zemlju čije ime u prevodu znači planina lavova, u predivni i prkosni Sierra Leone. Otkrićemo zemlju koja je uprkos burnoj prošlosti danas simbol optimizma, neverovatnih prirodnih lepota, rajskih plaža i neizmerne ljudske topline. Naše putovanje kroz tropske predele počinje nakon prve muzičke numere.